Mr. Know-it-all udspil her fra foråret fra Teddy Swims, så er vi tæt på en radiovis. Lige frem til den får vi St. Clara og Break Up Glow. I got that break up glow. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Chaka Loveless, tomgang en time nu med P4 Aften, for at det ikke skal være løgn. Håber du er med, i hvert fald noget af vejen. Det her er Bella Kay, frem til radioisen. I love it, I love it, I love it.
1: I like being used, it means I have a purpose.

Og så er der altså lidt til det gode hjerte her fra Crowded House, Don't Dream It's Over. Og vi drøner direkte videre til musik fra 2026 med Macy Peters. Den her, den hedder My Regards.

Scarlett Pleasure her med Limbo. Ikke mere før natten, for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni. I morgen er Stine Bram i din radio fra klokken 22. Frem til radioavisen får du Gone, Gone, Gone fra Tone Tonight, David Guetta og Teddy Swims.